102 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне. When you're stoned, baby, dying.